0: finns lopp som väcker starkare känslor än några andra.
1: Det är ridicule.
0: Ja, du hör.
2: Det är Elitloppshelg med V85 och 125 miljoner att spela om. Köp en Harry Boy så är du med. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
3: IKEA presenterar ljud av förändring.
4: Hon går.
3: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
5: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
6: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
7: Men ja, sluta tjata.
8: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
6: Ja?
9: Hej pappa.
8: Telenor, människor emellan.
10: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
11: Ja?
12: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
11: Haha, något mer?
12: Kaffefilter.
11: Ja, okej, ses hemma.
13: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
14: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
15: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
16: Vad kan du skicka? Hörni,
17: undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
15: Du, syrran, ser du vad jag ser?
16: Ursäkta.
17: Hörni, mamma badar!
16: Nej, det trodde jag aldrig.
15: Nej.
16: Ja, plötsligt händer det.
18: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
19: Har du fått hål i vindrutan?
20: Nej.
19: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
21: Hallå?
19: Ja?
21: Ursäkta?
19: Då kan vi på Bilmeckan...
21: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
19: Va?
21: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
19: Nähä?
21: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
22: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
23: Garageportexperten. Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
24: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. IFs företagsförsäkring hjälper mycket.
25: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
26: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
27: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
28: Äntligen är den här. Nya efterlängtade Toyota RAV4. Nu hos Bilia. En klassisk SUV med förbättrad säkerhet och navigation. Nya RAV4 finns som hybrid och laddhybrid med upp till 133 km räckvidd på el. Kom in och provkör Toyotas senaste modeller hos Bilia. Din specialist på Toyota.
29: Josefin här på Marinbutiken Åkersberga. Oavsett om du drömmer om lyx, fart eller avkoppling finns allt hos oss. Nya och begagnade båtar och motorer, tillbehör och fullserviceverkstad. Se våra handplockade båtmodeller från Capelli, Aronet och Suzuki Motorer med 7 års garanti.
30: Marinbutiken i Åkersberga. Hela båtlivet under ett tak.
31: Toyota Corolla. Komfortabel, självladdande hybridteknologi och väldigt rimlig.
32: Corolla är grym. Hälsar Mikael Boström på Europeiska Motor.
0: men det var då själva.
1: Trött på gräsklippare som sviker. Get it right med Husqvarna Automower. Just nu har vi en rad fina erbjudanden på Husqvarna robotgräsklippare. Gäller hos deltagande återförsäljare. Kontakta din Husqvarna återförsäljare för kampanjvillkor.
2: Nästa Mörby centrum. Nej, jag menar nästa Danderyds centrum. Eller?
3: Nu blir Mörby centrum nya Danderyds centrum. Med massor av nyheter, finare lokaler och ännu bättre shopping. Kom förbi och upptäck allt det nya redan idag. Vi ses!
4: Vi på Bilia hjälper dig att elektrifiera din verksamhet med eldrivna transportbilar från Mercedes-Benz. I alla storlekar och med påbyggnationer, helt efter dina krav. Enklaste vägen till elektrifiering går via bilia.se. Välkommen till Bilia, din specialist på transportbilar från Mercedes-Benz.
5: Vilken radiokanal gör din dag idag?
6: I Viaplay radioappen hittar du din favoritstation.

0: are the reason people tune in.
1: Äntligen är den här. Nya efterlängtade Toyota RAV4. Nu hos Bilia. En klassisk SUV med förbättrad säkerhet och navigation. Nya RAV4 finns som hybrid och laddhybrid med upp till 133 km räckvidd på el. Kom in och provkör Toyotas senaste modeller hos Bilia. Din specialist på Toyota.
2: Studenten närmar sig. Du har säkert hunnit fundera mer än ett par gånger på din outfit, eller hur? Visste du att vi har märkeskostymer i hela 70 olika storlekar? Vi är Sveriges största märkesoutlet. Vi är Vingåkers Factory Outlet.
3: Upp till 30 års garanti på Elitfönster. Otroligt, brukar de skriva när vi vinner tester. Ja, vi brukar vinna tester. 30 års garanti, wow! Jo, men om du vet att någonting håller i 40 år, då är det inte konstigt att du ger 30 års garanti. Det är ju bara rimligt. Vi är vad vi heter. Elitfönster. Se mer på elitfönster.se.
4: Smarta människor frågar.
5: Hej, hur uppstår kavitation i cirkulationspumpar? Och hur bidrar den till strukturöverfört ljud i värmesystem?
4: Har du en fråga? Vi älskar frågor. Fråga Dahl. Vi vet. Vi kan. Vi tar det personligt.
6: Hjärtat går boom, tabu. På tabu.se hittar du sexleksaker, sensuella underkläder och allt för mer lust och närhet. Sedan 1967 har vi noggrant valt ut det som ger mer gnista i livet. Tabu. Tabu.se med två O.
7: Nu vet jag. Skapa en fotobok. Ja, på smartfoto.se.
8: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
9: Kungligt, en podd från Aftonbladet.
10: Maria, nu har det senaste om norska kungahuset kommit. Och kommer kung Charles kunna försonas med Harry?
11: Det handlar om makt, historia, pengar.
10: Och också tiaror och klänningar.
11: Lyssna på Kungligt, där poddar finns.
12: Nya Toyota RAV4. Den senaste tekniken, bättre köregenskaper och den får dra 2 ton.
13: Tack Marcus. Mikael Boström på Europeiska Motor.
14: Men det var då själva.
15: Trött på gräsklippare som sviker. Get it right med Husqvarna Automower. Just nu har vi en rad fina erbjudanden på Husqvarna robotgräsklippare. Gäller hos deltagande återförsäljare. Kontakta din Husqvarna återförsäljare för kampanjvillkor.
16: Välkommen till Sveriges enda renodlade maskinmässa. Svenska Maskinmässan på Solvalla i Stockholm. Den 4-6 juni. Upptäck det senaste inom bygg och anläggning. Gräv, lasta och upplev maskiner på riktigt. Skapat av branschen för branschen. Slipp kön. Registrera din fribiljett på maskinmassan.se.
17: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
18: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ryttarhalsvägen 15 vid Kungens kurva.
19: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision. Baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments Norden. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
20: Vilken radiokanal gör din dag idag?
21: I Viaplay radioappen hittar du din favoritstation.

0: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får att hända. Hittar du på amazon.se.
1: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
3: Hej, vill du dansa?
2: Första skjutsen.
4: Ska du med eller liksom?
2: Och inte minst, första bostaden.
5: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
2: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
6: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men kan du skicka?
3: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
2: Ursäkta?
3: Hörrni, mamma badar!
2: Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej.
2: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Har du fått hål i vindrutan?
6: Nej.
5: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
7: Hallå?
5: Ja?
7: Ursäkta?
5: Då kan vi på Bilmeckan...
7: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
5: Va?
7: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
5: Nähä?
7: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
8: Men hej gräsling, du ring om det är något.
9: Men ja, sluta tjata.
10: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
8: Ja?
11: Hej pappa.
10: Telenor. Människor emellan.
12: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
13: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
14: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
15: Du, jag får en kaffe och jag känner mig så himla kluven.
14: Okej.
15: Okay. Ja, å ena sidan är jag glad att fler och fler börjar upptäcka Biltemas priser. Å andra sidan så...
14: Så behöver inte just din släkt göra det.
15: Precis. Har jag sagt det här förr, eller?
16: Varför betala mer? Vi ses.
17: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
18: få ro. Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
19: Mamma, vad är en apptanka?
20: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
19: Mm-hmm.
16: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.